څومره خوند کوي نغمې د پسرلی، له هر خوا رازی وږمې د پسرلی. کایناتو کې بله ښکلا خوره شوه، د نارنج د ګل میلې د پسرلی. د نرګس غاړه اوچته شوه له ورایه، شبو هم کړي آزانګې د پسرلی. چې د شپې ملکه وخاندي ماښام کې، خندنې کړي ټولې شپې د پسرلی.